0: ya polo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikonzi na mboka
1: ndenge pukwa di kakate ele muna mikolo masuwa pukwa di kakapete ele muna kate bali.